synovi isto Boga. Ali ne govorimo isti jezik. Trebali bi da govorimo isti jezik. Jezik srca.